glasové. Nov треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група вече е направила албума, с който всички ще я помнят? Публиката иска още същото, индустрията иска нов успех, а самата група трябва да реши дали да повтори формулата, да я развие или да избяга от нея. Точно тук успехът може да се превърне в тежест. След Rumours, Fleetwood Mac вече не могат да бъдат просто успешна група. Те трябва да продължат след един от определящите албуми на своето време. Вместо безопасно повторение, идва тъск. По-непредвидим, по-рисков и на места почти демонстративно различен. Това е един възможен отговор на огромния успех. Да откажеш да го повториш буквално. При Нирвана натискът след Nevermind е още по-особен. Албумът не просто успява, а превръща групата в символ на момент, който самите музиканти не са планирали да представляват. In Utero идва в свят, който вече очаква от Нирвана определено звучене и определен образ. След такъв пробив, новият запис неизбежно се превръща и в реакция към предишния. Металика се сблъсква с подобен проблем след Black Album. Огромната публика вече познава групата чрез по-достъпен и масивен звук. Следващата стъпка може да бъде повторение на тази формула, но вместо това идват промени в визията, продукцията и самото усещане за групата. За част от старите фенове това е прекалено далеч. За други е естествено движение напред. А понякога големият успех просто повишава залога. След Appetite for Destruction, Guns N' Roses вече трябва да отговарят на образ, който почти веднага става митологичен. Следващата музика трябва едновременно да оправдае очакванията и да покаже, че групата има повече от един голям ход. Точно за това повторението рядко е достатъчно. Ако направи същия албум отново, той почти винаги ще бъде сравняван с първия. Ако тръгнеш в друга посока, рискуваш да изгубиш хората, които са дошли именно заради стария звук. Големият успех може да даде свобода, но може и да заключи групата в образа на собствената й победа. Понякога най-трудният запис не е първият. Най-труден е този, който трябва да докаже, че върхът не е бил случайност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зирок.

0: Зірок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Лили Иванова пяснощи пред над 8000 души в центъра на София пред катедралния храм Свети Александър Невски. Примата на българската музика избра 13 сцени за последното си грандиозно турне в страната. Иванова излезе на сцената пред храма Свети Александър Невски, като там бяха много нейни почитатели от различни поколения, сред които президентът Илияна Йотова, музиканти и спортисти. На грандиозния концерт прозвучаха хитовете и Камино, Детелини и За тебе бях. След София турнето продължава на 7 септември в Пловдив и ще завърши на 23 ноември в Ямбол. За 2027 година Лили Иванова обявила 5 концерта в 4 български града – София, Пловдив, Варна и Бургас. Тази година наградата Аполон Токсофорос бе присъдена с нощи на цигулария Светлин Русев. Връчвайки и статуетката, Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондация Аполония, изрази благодарност към музиканта за това, че прославя България навсякъде и представя страната с концертната си дейност по света. Награждаването се проведе преди тази годишния концерт, концертмайсторите на Аполония в амфитеатъра в Созопол, който се състоя за трети път винаги на тази дата. В същото време десетки хора влязоха в художествената галерия за изложбата, посветена на Иван Милев, в рамките на която за един ден бе показана емблематичната му картина Ахинора. Торбата беше представена от художествената галерия в Казанлък, като директорът на галерията Пламен Петров разказа за значението на картината за художника и за причините тя да може да напуска Казанлък само за кратко.
1: Тази година художествена галерия Казанлък навършва 125 години от полагането на основите на колекцията, която се опазват в нея. И това беше един формален повод да си подадем ръка с госпожа Маргарита Димитрова и да се опитаме да направим два паралелни разказа. Единият, разбира се, посветен на едно от най-важните имена, опазвани в чието наследство се опазва в нашата колекция, това на Иван Милев. И една изложба, която искам все пак да покажем, че Казанлък е и град, в който съвременното изкуство има своето място днес.
0: Същевременно 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония в Созопол продължава до 6 септември. Велико Търново ще отбележи 141 години от съединението на България с поредица от тържествени прояви, концерти, военни ритуали и аудиовизуални спектакли. Програмата ще започне на 5 септември и ще продължи до 8 септември, съобщиха организаторите от общината. А в почивните дни за деня на съединението временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя 1-1 в област Благоевград, съобщиха от АПИ. Утре от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. А на разположение на шофьорите е интерактивната карта за трафика на интернет страницата на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час.
2: Рок. Зирок.
0: Отборът на Левски показа характер и стигна до победа с 2-1 срещу Славия в отложения двубой от петия кръг на Първа лига. Сините изоставаха с нощи след попадение на Емил Стоев, но резервите Окофлекс и Хуан Перея осъществиха пълен обрат в рамките на 6 минути. Така отборът, воден от Хулио Беласкес, продължи без загубена точка в първенството. Байер Мюнхен започна защитата на купата на Германия с успех като гост срещу втори дивизионния Оснабрюк. Баварците се наложиха с 4-1, а Байер влезе в сезона на високи обороти. Отборът, воден от Венсан Компани, вече е спечели суперкупата на Германия след победа с 2-1 над Борусия Дортмунд, а в откриващия добъл от Бундеслигът

0: От северо-запад в източна, от северо-исток, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Рок. Зи-рок. Рок-будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches!
2: Yeah! От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Представители на институциите и здравни експерти ще участват днес в София в националната информационна кампания «Здраве без риск», на която ще бъдат обсъдени рисковете от употребата на нерегламентирани лекарствени продукти. По време на форума ще бъде представено социологическо проучване на агенция Тренд, според което 39% от българите рядко или никога не се консултира с лекар или фармацевт преди да използват лекарствен продукт, хранителна добавка или друг продукт, рекламиран като полезен за здравето. Данните показват как българите търсят здравна информация, на кого се доверяват и какво влияе върху решенията им. За първи път ще бъдат представени информационни видеа на кампанията. А Народното събрание днес ще избере ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Миналата седмица кандидатите бяха изслушани от Здравната комисия парламента. За управител на касата има две предложения. Владимир Даскалов от Прогресивна България и Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. Предложение за подуправител беше направено единствено от Прогресивна България и то е Здравко Шушков. До избора на ново ръководство се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати пресрочно мандатите на бивши управител на касата Петко Стефановски и подуправител Момчо Мавров след подадените от тях оставки. Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с председател на Европейския съвет Антонио Кошта, който пристига днес на посещение в София. Визитата е по покана на българския премиер и е част от обиколката на Кошта в столиците на държавите членки на Европейския съюз. Основната тема на разговорите ще бъде дневния ред на Европейския съюз, както и следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Преди да пристигне у нас, Кошта ще разговаря с румънския президент в Букурещ, след което ще пристигне в София за срещата с Радев, а по-късно през деня той ще бъде и в Атина за разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Рок. Зирок. Отборът на Левски показа характер и стигна до победа с 2-1 срещу Славия в отложения двубой от петия кръг на Първа лига. Сините изоставаха с нощи след попадение на Емил Стоев, но резервите Око Флекс и Хуан Перее осъществиха пълен обрат в рамките на 6 минути. Така отборът, воден от Хулио Беласкес, продължи без загубена точка в първенството. Байер Мюнхен започна защитата на купата на Германия с успех като гост срещу втори дивизионния Оснабрюк. Баварците се наложиха с 4-1, а Байер влезе в сезона на високи обороти. Отборът, воден от Венсан Компани, вече е спечели суперкупата на Германия след победа с 2-1 над Борусия Дортмунд, а в откриващия бой от Бундеслигата разгроми Штутгарт с 5-1. Рок. Зирок. В почти цялата страна предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки, по-интензивни се очаква да бъдат явленията в югозападна България и планините. Третия ден на септември започва с слънчеви часове, следобед и вечерта се очаква увеличение на облачността, максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 25 и 34 градуса, вятърът ще е предимно слаб до умерен. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, следобед с превалявания с гръмотевици над северното крайбрежие, максимално стойности там ще са между 25 и 28 градуса, а морската вода е 24-26 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: the longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breaths.
1: Единственият път е надолу.
2: Flipping.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Bang. Are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
1: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
3: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
1: Един живот.
5: Go, go, go!
1: Alan Ritchson.
6: I want to get out of this car.
7: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Рок. Зирок.
11: Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

0: Зірок. Зірок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Започва ремонтът на паметника на свободата на връх Шипка. От днес до приключване на дейностите монументът ще бъде затворен за посетители. Строително-монтажните работи трябва да приключат в срок до 642 календарни дни. Основен проблем на паметника е влагата, която прониква в него, а ремонтните дейности ще засегнат части от фасадите на монумента, както и интериорните пространства, обясни директорът на Националния парк музей Шипка Бузуджа Чавдар Ангелов. Той коментира още, че по стечение на обстоятелствата паметникът на свободата затваря врати в навечерието на важни юбилейни годишнини, 150 години от Шипченската епопея през 2027 година и 150 години от освобождението на България през 2028, но това не означава, че тези годишни няма да бъдат отбелязани достойно. Тази година наградата Аполон Туксофорос бе присъдена с нощи на цигуария Светлин Русев, връчвайки статуетката. Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондация Аполон, изрази благодарност към музиканта за това, че прославя България навсякъде и представя страната с концертната си дейност по света. Награждаването се проведе преди тази годишния концерт, концерт майсторите на Аполония в амфитеатъра в Созопо. В същото време десетки хора влязоха в художествената галерия за изложбата, посветена на Иван Милев, в рамките на която за един ден бе показана емблематичната му картина Ахинора. Същевременно концерт на Светлин Русев с дъщеря му Клоя Русев, литературни представения, както и концерт на Иво Димче са сред акцентите в програмата на днешния 3 септември на 42-то издание на празниците на изкуството Аполония 2026. 10 дни след тежкото наводнение в Струмяни продължава разчистването на засегнатите къщи, улици и инфраструктура. Населеното място все още е без питейна вода заради въведените от регионалната здравна инспекция ограничения. От вчера обаче е възстановено и железопътното движение през района. В рамките на около седмица специалисти от Национална компания железопътна инфраструктура са успели да възстановят трасето, така че влаковете от Кулата за София отново да преминават през Струмяни. Всички мостови съоръжения по протежението на река Шашка вече са отворени. Общината продължава работата по отстраняване на наносите и връщането на водата в коритото на реката. След разчистването започва и следващият етап – дезинфекцията на засегнатите райони. От няколко дни улиците се почистват с механични метли и се измиват с водоноски. Междувременно Министерският съвет е отпуснал допълнителни 9000 литра питейна вода от Държавния резерв за нуждите на жителите на община Струмяни.
1: Рок. Зирок.
0: Тенис, двукратният шампион Карлос Алкарас се класира за третия кръг на откритото първенство на щатите след победа с 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 над португалеца Жиме Фария. Испанецът, за когото това е първи турнир от април месец насам, започна срещата леко сковано и допусна да загуби първия сет, след като бе пробив в седмия гейм. Бившият номер едно света обаче много бързо успя да намери най-добрата си игра и да доминира в останалата част от срещата. У нас отборът на Левски показа характер и стигна до победа с 2-1 срещу Славия в отложения двубой от петия кръг на Първа лига. Сините изоставаха с нощи след попадение на Емил Стоев, но резервите Окофлекс и Хуан Перея осъществиха пълен обрат в рамките на 6 минути. Така отборът, воден от Хулио Беласкес, продължи без загубена точка в първенството.
1: Рок. Зирок.
0: В почти цялата страна предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки, по-интензивни се очаква да бъдат явленията в югозападна България и планините. Третия ден на септември започва с слънчеви часове, следобед и вечерта се очаква увеличение на облачността, максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 25 и 34 градуса, вятърът ще е предимно слаб до умерен. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, следобед с превалявания с гръмотевици над северното крайбрежие, максимално стойности там ще са между 25 и 28 градуса, а морската вода е 24-26 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Международен форум «Морско наследство и рибарски традиции» събира днес и утре в Бургас академични експерти, учени, представители на местната власт и музеи от 9 държави. Събитието е посветено на опазването на живото морско наследство и ролята му в съвременните културни и туристически политики. Днешната програма ще се проведе в културно-туристически комплекс Ченгенески алей, започва в този час. Утре форумът продължава двора на Етнографския музей в Бургас, където ще бъдат представени традиционни обичаи и практики. Велико Търново ще отбележи 141 години от съединението на България с поредица от тържествени прояви, концерти, военни ритуали и аудио-визуални спектакли. Програмата ще започна 5 септември и ще продължи до 8 септември, съобщиха организаторите от общината. А в почивните дни за деня на съединението временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя 1-1 в област Благоевград, съобщиха от АПИ. Утре от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. А на разположение на шофьорите е интерактивната карта за трафика на интернет страницата на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Нивото на Дунав се покачва, но още под желаните количества износът на ток не е намалял в резултат на кризата. Това обясни тази сутрин пред БТВ министърът на енергетиката Ива Петрова.
1: Прогнозите не са стабилни, което означава, че поне още 2 или 3 седмици ние ще сме в тази ситуация.
0: От думите и стана ясно още, че се разработват и технически решения за издигането на дига край АЕЦ Козлодуй. Работи се и по други решения, като например да се използва алтернативно водоснабдяване. Тази сутрин депутатите включиха като допълнителна точка в дневния си ред за днес обсъждане на второ четене на законопроект за промени в закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет. Парламентът обсъжда в момента избора на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса, в дневния ред на Народното събрание и изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализация на проекта. Рок. Зирок. Националът на България Филип Кръстев осъществи трансфер в нидерландския клуб ПЕК Цволе. 24-годишният футболист, който в момента лекува травма в Ахилеса, преминава в Цволе под наем от белгийския Лумел до края на сезона. За него това ще бъде втори престой в отбора от Ередивизия, за който той играе от януари 2024 до юни 2025. Тенис, двукратната шампионка Арина Сабаленко от Беларус продължава защитата на титлата си на откритото първенство на щатите след експресна победа във втория кръг срещу квалификантката Полина Яченко. Удачката, схемата и световна номер 1 спечели до боя с 6-1, 6-1 за едва 54 минути игра и така удължи серията си от поредни победи в Нью-Йорк на 15. Следващата опонентка на Сабаленко ще бъде Камина Рахимова от Узбекистан.
2: Рок. Зирок.
0: В почти цялата страна предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки, по-интензивни се очаква да бъдат явленията в югозападна България и планините. Третия ден на септември започва с слънчеви часове, следобед и вечерта се очаква увеличение на облачността, максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 25 и 34 градуса, вятърът ще е предимно слаб до умерен. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, следобед с превалявания с гръмотевици над северното крайбрежие. Максималните стойности там ще са между 25 и 28 градуса, а морската вода е 24-26 градуса.
2: Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Насочваме се към една важна здравна тема. Представители на институциите и здравни експерти участват днес в национална информационна кампания «Здраве без риск», на която обсъждат рисковете от употребата на нерегламентирани лекарствени продукти. Форумът започна преди час в София. А тази сутрин пред БТВ организаторът на кампанията Десислава Васакиева коментира редица важни акценти.
2: Самият факт, че вашите колеги преди около един час общиха, че във Варна са заловени 85 000 лепи за отслабване с опит за незаконен внос и контрабанда, е достатъчно показателен колко огромен е проблема. Това нещо се случва на ежедневна база и проблемът е много по-голям, отколкото ние предполагаме. Категорично мога да заявя, че това се очертава като една съвременна пандемия и това е причината да стартираме подобна кампания.
1: От своя страна, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Киров също определи проблема като изключително сериозен.
3: Няма незасегната държава в Европейския съюз. За съжаление, и България, особено в последните месеци, все повече се наблюдава такава тенденция за незаконно предлагане в интернет пространството на неразрешени за употреба лекарствени продукти.
1: А според данни от социологическо проучване на Тренд, направено във връзка с кампанията Здраве без риск, значителна част от българите се доверяват на информация в интернет, когато става дума за тяхното здраве. Ето какво обясни Васакиева.
2: Самия факт, че всеки трети българин е правил избор за здравето си под влияние на реклама в или интернет, а 4 от 10 се приемали продукти по препоръка на немедицинско лице, за мен е достатъчно красноречив. Едва 39% от българите взимат решение за здравето си благодарение на препоръка на лекар-специалист. Това са и моите наблюдения.
1: И така, в момента представители на редица институции и здравни експерти участват в националната информационна кампания «Здраве без риск», на която се обсъждат рисковете от употреба на нерегламентирани лекарствени продукти, подвеждащо рекламирани хранителни добавки и здравна информация. Преди минути с 120 гласа за на Прогресивна България, след напрегнат дебат, за управител на НЗОК беше избран кандидатът на мнозинството, доцент Владимир Даскалов. Кандидатът на Продължаваме промяната Станимир Михайлов не получи нужната подкрепа. А от друга страна, депутатите включиха още една точка в дневния си ред. Те ще гласуват на второ четене промените в Закона за висшето образование. Повече подробности в следващите емисии новини. Мирен протест в памет на убития на младежкия холм Георги Кузев се проведе тази сутрин пред съдебната палата в Пловдив. Хората настояват да бъдат наказани всички участници в престъплението. Апелативният съд в Пловдив разглежда днес жалбата на един от арестуваните младежи. Заседанието се провежда при закрити врати, тъй като обвиняемът е непълнолетен. 15-годишният младеж бе привлечен като обвиняем от втората група задържани младежи. Само той от новите трима арестувани обжава задържането си под стража.
0: Рок. Зирок.
1: Първата ракета на България в бадминтона при жените, Калояна Налбантова, играе в момента на 8-ми на финалите на Мастърс турнира в Шанджан, Китай, който от категория Супер 750. 39-та света българка играе срещу номер 6 света и бившата световна шампионка Риченок Интанон от Тайланд, като Калояна Налбантова спечели първия гейм с 22 на 20 точки. В момента двете играят във втори. Тенис, двукратният шампион Карлос Алкарас се класира за третия кръг на откритото първенство на щатите след победа с 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 над португалеца Жиме Фария. Испанецът, за когото това е първи турнир от април месец насам, започна срещата леко сковано и допусна да загуби първия сет, след като бе пробив в седмия гейм. Бившият номер едно света обаче много бързо успя да намери най-добрата си игра и да доминира в останалата част от срещата.
0: Рок. Зирок.
1: В почти цялата страна предстоят краткотрайни валежи и грамотевици, има условия за градушки, по-интензивни се очаква да бъдат явленията в югозападна България и планините. Третия ден на септември започва с слънчеви часове, следобед и вечерта се очаква увеличение на облачността, максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 25 и 34 градуса, вятърът ще е предимно слаб до умерен. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, следобед с превалявания с грамотевици над северното крайбрежие. Максималните стойности там ще са между 25 и 28 градуса, а морската вода е 24-26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как една стара рок-група влиза в нова епоха без да престане да бъде себе си? Това е следващият голям въпрос след момента, в който времето вече не работи в нейна полза, защото музикалният свят не просто сменя вкуса си. Сменя се начина на запис, медиите, визуалния език, концертите, публиката и дори представата за това как трябва да изглежда една актуална група. Музикантите влизат в тази нова среда с вече изградени история и звук, които хората разпознават. Един от възможните отговори е модернизацията. Металика, например, преминават през няколко различни периода, в които променят продукцията, структурата на песните и дори начина, по който представят себе си. Това неизбежно разделя публиката, но показва нещо важно. Група с толкова силна идентичност не може просто да остане замръзнала в момента, в който е станала голяма. Друг път е връщането към корените. След периоди на експерименти, някои групи отново търсят по-простия звук, от който са тръгнали. Но и това не е истинско връщане назад. Музикантите вече са други хора, техниката е различна, а слушателят носи десетилетия музикална памет. Затова дори най-съзнателното обратно към началото всъщност е нов прочит на стария език. Aerosmith показват още една възможност. След труден период през 70-те и началото на 80-те години, те успяват отново да намерят място в масовата рок-култура. Част от това възраждане идва от по-съвременна продукция, ново отношение към видеоклипа и песни, които могат да съществуват в различна медийна среда. Групата не става нова, а просто намира друг начин да бъде разпознаваема. YouTube правят почти обратното. Промяната става част от самата им идентичност. Те преминават през различни звукови и визуални периоди, като понякога толкова рязко, че новият образ изглежда като отрицание на предишния. Тук рискът е друг. Когато постоянно се променяш, трябва все пак да остане нещо, което свързва всички тези версии на групата. Има и групи като Deep Purple, при които адаптацията може да изглежда много по-тихо. Не всяка дълга кариера изисква непрекъснато преследване на новото. Понякога устойчивостта означава да приемеш собственото си място, да запазиш основния музикален език и да го развиваш постепенно, вместо всеки нов период да изисква пълно преоткриване. Затова въпросът не е просто дали една промяна е успешна. Нов звук може да донесе продажби и пак да изглежда чужд. Стария звук може да остане извън модата и въпреки това да бъде убедителен. По-важното е дали новата версия на групата изглежда като естествено продължение на нещо, което вече е било там. Старата група оцелява в нова епоха, не когато се преструва на млада. Оцелява, когато намери нов начин да бъде себе си.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме първо към един голям спортен успех. Калояна Налбантова постигна изключително престижен успех, като се класира за четвърт финалите единично жени на турнира по Badminton World Tour Super 750 в Шанджан, Китай. 20-годишната българка записа втори пореден успех и днес се наложи на честата поставена и световна шампионка от 2013 година, представителка на Тайланд, с 2 на 0 гейма за 45 минути на корта. Припомням кратка част от интервю, което даде Налбантова за Радио Енджой.
2: Бих положила целият труд на света, за да постигна това, което искам. А това, което искам и съм си заложила, е да стигна максимално напред в световната ранглиста, да успея да влезна един ден в топ 20 в света до края на годината.
1: Към темите на дневен ред държавата, след напрегнат дебат, парламентът избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 година. Той беше предложен от Прогресивна България, а кандидатурата му беше одобрена с 120 гласа за, 56 гласа против и 11 гласа въздържал се. Неговият конкурент Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната, не получи нужните гласове. Малко след това Народното събрание избра Здравко Шушков за подуправител на НЗ с мандат до 30 ноември 2028 година. Същевременно депутатите включиха още една точка в дневния си ред. Те ще гласуват на второ четене промените в закона за висшето образование. Насочваме се към една важна здравна тема. Представители на институциите и здравни експерти участват днес в национална информационна кампания «Здраве без риск», на която обсъждат рисковете от употребата на нерегламентирани лекарствени продукти. Форумът започна преди 2 часа в София, а тази сутрин пред БТВ организаторът на кампанията Десислава Васакиева коментира редица важни акценти.
3: Самият факт, че вашите колеги преди около 1 час съобщиха, че във Варна са заловени 85 000 лепен за отслабване с опит за незаконен внос и контрабанда, е достатъчно показателен колко огромен е проблема. Това нещо се случва на ежедневна база и проблемът е много по-голям, отколкото ние предполагаме. Категорично мога да заявя, че това се очертава като една съвременна пандемия и това е причината да стартираме подобна кампания.
1: А според данни от социологическо проучване на Тренд, направено във връзка с кампанията «Здраве без риск», значителна част от българите се доверяват на информация в интернет, когато става дума за тяхното здраве. Ето какво обясни Васакиева.
3: Самия факт, че всеки трети българин е правил избор за здравето си под влияние на реклама или интернет, а 4 от 10 са приемали продукти по препоръка на немедицинско лице, за мен е достатъчно красноречив. Едва 39% от българите взимат решение за здравето си благодарение на препоръка на лекар-специалист. Това са и моите наблюдения.
1: Започва ремонтът на паметника на свободата на връх Шипка. От днес до приключване на дейностите монументът ще бъде затворен за посетители. Строително-монтажните работи трябва да приключат в срок до 642 календарни дни. Основен проблем на паметника е влагата, която прониква в него, а ремонтните дейности ще засегнат части от фасадите на монумента, както и интериорните пространства, обясни директорът на Националния парк музей Шипка Бузуджа Чавдар Ангелов. Той коментира още, че по стечение на обстоятелствата паметникът на свободата затваря врати в навечерието на важни юбилейни годишнини, 150 години от Шипченската епопея през 2027 година и 150 години от освобождението на България през 2028, но това не означава, че тези годишнини няма да бъдат отбелязани достойно.
0: Рок. Зирок.
1: Преди минути Калояна Налбантова постигна изключително голям успех, като се класира за четвърт финалите на единично жени на турнира по бадминтон World Tour Super 750 в Шанджан, Китай. 20-годишната българка записа втори пореден успех и днес се наложи на честата поставена и световна шампионка от 2013 година, представителка на Тайланд, с 22 на 20 и 21 на 17 точки за 45 минути на корта. Спор за място на полуфиналите, утре възпитаничката на Стилян Макарски ще играе с японката Томока Миязаки, 9-та в световната ранглиста. Припомням, че Калояна в момента е 39-та, но след тези победи ще се изкачи поне с няколко позиции в този изключително конкурентен спорт. Отборът на Левски показа характер и стигна до победа с 2 на 1 срещу Славия в отложения двубой от петия кръг на Първа лига. Сините изоставаха с нощи след попадение на Емил Стоев, но резервите Око Флекс и Хуан Перея осъществиха пълен обрат в рамките на 6 минути. Така отборът, воден от Хулио Беласкес, продължи без загубена точка в първенството.
0: Рок. Зирок.
1: В почти цялата страна предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки, по-интензивни се очаква да бъдат явленията в югозападна България и планините. Третия ден на септември започва с слънчеви часове, следобед и вечерта се очаква увеличение на облачността. Максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 25 и 34 градуса, вятърът ще е предимно слаб до умерен. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, следобед с превалявания с гръмотевици над северното крайбрежие. Максималните стойности там ще са между 25 и 28 градуса, а морската вода е 24-26 градуса.
0: Рок. Зирок.

doesn't matter if it's a large town or a small town. Just like

гласове. Нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и част от водещите теми на четвъртъка. УНИЦЕФ ще представи доклад за улеснените от технологиите сексуални посегателства срещу деца. Събитието в Женева на Организацията на ООН за закрила на децата е предшествано от друг доклад през февруари за последиците от бързото навлизане на изкуствения интелект, използван за така наречените deepfake изображения на деца и тинейджери до 17 години. Следим развитието на темата. А у нас над 240 000 нуждаещи се хори семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон, чието изплащане започна на 15 август, съобщиха от Социалното министерство. Два месеца преди крайния срок, 31 октомври, подадените заявления към началото на септември са почти 330 000 при около 340 000 домакинства, които се очаква да бъдат подпомогнати според предварителните разчети. Всички постъпили заявления се обработват в максимално кратки срокове, за да може помощта да достигне до хората преди началото на отоплителния сезон, а размерът на финансовата подкрепа за предстоящия зимен сезон е малко над 320 евро, което е с близо 11 евро повече спрямо миналата година. Средствата ще бъдат преведени на два транша. Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Срещу него от над 10 години се води дело за търговия за влияние и подкуп. И периодично прокуратурата иска от различните народни събрания сваляне на имунитета му. До сега 9 пъти е ставало това. Припомням, обвинението срещу Аврамов е още от 2012 година, когато е бил задържан за това, че е поискал и получил 100 000 лева от земеделеца Светослав Илчовски. Срещу сумата Аврамов обещал на Илчовски да му помогне във връзка с земеделски земи и спорове с други фирми. Днес беше спряна водата към 5 едноетажни незаконни постройки в местността Баба Алино. Това стана седмица, след като беше прекъснато електрозахранването към незаконния град. И към пътната обстановка временно се ограничава движението в активната лента при 17-ти километър на автомагистрала Хемус в посока Варна поради горящ автомобил. Движението се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция, съобщават от Агенция пътна инфраструктура.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол, жребият за новия сезон във Висшата лига мъже ще бъде изтеглен в този час. През сезон 2026-27 година във волейболната Висша лига за мъже ще участват отборите на Добруджа 07, Миньор Перник, Раковски 1964, Волейболна академия Стойчев Казийски, Родопа Смолян, Ботев Луковит, Черноморец, Бяла 2008, Етрополе, град Белградчик, Левски 2005, Карлово, Изгрев, Ябланица, Софийски университет и Звездец Горна Малина. Жребият ще даде старт на подготовката за новата кампания във Висшата лига. А ден преди официалния старт на Европейското първенство по волейбол в София, България ще даде възможност на най-малките любители на играта да усетят атмосферата на големия форум. На 5 септември в тренировъчната зала на Арена София ще се проведе специално мини-европейско първенство, в което ще участват деца, родени през 2015 година и по-малки. В турнира ще се включат 6 отбора от различни волейболни клубове в страната. Всеки от тях ще представя един от националните отбори, които ще бъдат част от Европейското първенство в България.
0: Рок. Зирок.
1: След обяд ще се развива купести купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, има условия за градушки, а на отделни места, главно в Ригородопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът е доумерен, предимно от север, максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, за София около 29 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво прави една рок-група, когато вече не е звукът на настоящето? Не когато е станала слаба, не когато е забравила как се пишат песни, а когато светът около нея просто е сменил посоката. Вчера този звук е бил нов, опасен, модерен и разпознаваем. Днес същият звук може да започне да се чува като спомен. Не защото изчезнала музиката, а защото се е променило ухото, което я слуша. Това е един от най-трудните моменти след върха. Групата още може да свири, още има публика, но културният център вече се е преместил. Модата е друга, продукцията е друга, медиите говорят на друг език, младите слушатели търсят други лица и други думи. Това, което преди е звучало като бъдеще, изведнъж започва да звучи като предишна епоха. Хард-рок групите след появата на грънч усещат това много ясно. Не е нужно да кажем, че грънч убива стария рок. Това е прекалено лесно. По-точно е да се каже, че вкусът се измества. Големите коси, лъскавите клипове, арена припевите и полираната продукция вече не звучат като естествен център на времето. Срещу тях идва по-суров език, по-мрачен тон, по-малко поза и друга представа за честност. Същото се случва и с много класик рок групи след 90-те. Те не изчезват, даже напротив, често продължават да пълнят зали. Но вече те не определят посоката на настоящето. Те стават част от паметта на рока. Това може да бъде достоинство, но може да бъде и капан. Групата трябва да реши дали ще се опита да звучи актуално, дали ще пази стария си език или ще приеме, че вече живее в друго време. Понякога времето не унищожава музиката, а само променя начина, по който тя се чува. Един припев може да продължава да работи, но вече като спомен, а не като новина. Това не е провал, а смяна на контекст. Най-трудният момент за една голяма рок група не е да стигне върха. Истински трудното идва после. Да разбере, че върхът, на който е стояла, вече принадлежи на друго време.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Перспективите и предизвикателствата пред развитието на изкуствения интелект в България. Това обсъди президентът Илияна Йотова на среща с представители на управителния съвет на Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект. Националното сдружение е създадено в края на месец юли тази година и към момента обединява 19 членове от сферата на бизнеса и науката. От Алианса представиха визията си за устойчиво и сигурно внедряване на изкуствения интелект в областта на бизнеса и в обществената сфера, като беше откроена значимата роля на образованието още от училище, децата трябва да бъдат обучавани как да работят с информация, да се развиват критичното мислене и уменията за отговорно използване на изкуствения интелект. И към друга тема в развитие, активисти на Greenpeace България разпънаха огромен банер във водите на Черно море край Бургас с посланието «Гаси с скам, газът е измама». В акцията участва и корабът на Greenpeace, а демонстрацията се случва на фона на предстоящите проучвания за добив на нефт и газ в блок Хантервел в българската изключителна икономическа зона. Корпорациите, които ще се възползват от концесията, вече са определени, предстои сонарното картиране на морското дъно, посочват от неправителствената организация и допълват, че аргументи срещу нови сондажи са както чисто икономически, така и свързани с защитата на живота в морето. До 2-3 години автомагистрала Хемус ще бъде завършена до Велико Търново. Това потвърди регионалният министър Иван Шишков по време на изслушването си в Народното събрание и обясни проблема с проектирането на лот 7. Също министър Шишков обвини предишните управляващи, че договорите, сключени с строителните фирми, ощетяват държавата. В момента се водят преговори за промяната им. Пътят на добрите намерения премина през строителната илюзия и сега завърши в прокуратурата. Един модел на политическо управление не лъга, че строи инфраструктурен обект, а накрая се оказа, че той даже няма от край до край одобрени подробни устройствени планове, заяви още Иван Шишков. И още от Народното събрание депутатите удължиха заседанието си до гласуването на второ четене на законопроекта за промени в Закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет. От света за възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, това потвърди руският президент Владимир Путин, предава Reuters. В същото време той отново обвини Украйна в държавен тероризъм заради предупрежденията и за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство.
0: Рок. Зирок.
1: Значим спортен успех постигна Калояна Налбантова, която записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Китай. 20-годишната българка записа втори успех за сезона над шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Радчанок Итанон от Тайланд с 22-20, 21-17 за около 45 минути на корта. Първият гейм беше изключително равностоен, но националката взе две поредни точки в края след 20-20 и поведе в резултата. Във втората част първата ни ракета изоставаше с 13-17, но направи впечатляваща серия от 8-0 за обрата и крайната победа. Така Калояна за втори път тази година побеждава и Танон, след като го направи и на отборния турнир през месец май. И сега в спор за място на полуфиналите на Албантова ще играе с японката Томока Маядзаки, девета в световната ранглиста.
0: Рок. Зирок.
1: След обяд ще се развива купести купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, има условия за градушки, а на отделни места, главно в Рибородопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът е доумерен, предимно от север, максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, със София около 29 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Очаква се през страната да премине студен атмосферен фронт, който ще създаде условия за нестабилно време с следобедни бури и градушки. Локалните явления ще бъдат най-интензивни в югозападните райони на страната. Но повече за времето в четвъртък, след малко в прогнозата. А сега към темите от последния час. Държавният резерв отпусна още 9000 литра питейна вода към община Струмяни за подпомагане на населението във връзка с обявеното бедствено положение. Това е втората доставка от 9000 литра питейна вода, която Държавният резерв осигурява в рамките на няколко дни. Междувременно припомням, община Струмяни отправи апел за осигуряване на допълнителна доброволческа подкрепа и финансови средства през следващите дни, за да се ускори възстановяването на засегнатите райони след наводненията там. Започна Здраве без риск, национална кампания срещу нерегламентирани лекарства и подвеждащи реклами. Представено социологическо проучване на агенция Тренд показа, че 39% от българите рядко или никога не се консултират със специалист преди употреба на продукт, рекламиран като полезен за здравето. Въпреки че 89% от анкетираните осъзнават риска при пазаруване от непознати сайтове, 39% признават, че са купували здравни продукти без да проверяват производителите, а 36% са го правили под влияние на интернет реклами и социални мрежи. И към друго проучване, над 90% от участниците в анкетата на Столичната община одобряват инициативата «Лято на паветата». Това съобщи кметът на София Васил Тризиев. Четирите уикенда на «Лято на паветата» превърнаха участъка от булевард Цар Освободител в пешеходно пространство за разходки, срещи, култура и градски живот през месец август. Пилотната инициатива на Столичната община даде възможност едно от най-разпознаваемите места в София да бъде използвано по различен начин. Като основни предимства, анкетираните посочват повече пространство за пешеходци и разходки, по-чист въздух и по-спокойна среда с по-малко шум. И още новини от столицата. От събота, 5 септември, се променя маршрутът на трамвайна линия номер 8. Целта е подобряване на транспортното обслужване. Трамвайте ще продължат да се движат между жилищен комплекс Люлин 5 и площад Журналист, но по обновено трасе. А повече информация за промяната на трамвайна линия номер 8 може да намерите на сайта на Столичната община.
0: Рок. Зирок.
1: Ая Касабова спечели пета световна титла за девойки в кайтсърфинга. В рамките на две поредни състезания в Германия само за две седмици. 15-годишната Ая се нареди също и на трето място в генералното класиране за жени в дисциплината Big Air Hydrofoil. Става популярна в последните години, защото може да се използва при много по-слаб вятър от стандартната кайта дъска. Волейбол жребият за новия сезон във Висшата лига мъже беше изтеглен днес, като шампионът Добруджон 07 ще започне с защитата на титлата си с домакинство на Новака Левски. Съставът на изгръв ще спочива в първия кръг, след като беше изтеглен като първи в схемата. По регламент в редовния сезон отборите ще играят на принципа всеки срещу всеки поведнъж. Домакинът на всеки един двубой се определя на база жребия, а двойките се оформят по системата Бергер. Пълната програма ще бъде публикувана на по-късен етап.
0: Рок. Зирок.
1: След обяд ще се развива купести купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, има условия за градушки, а на отделни места, главно в Ривородопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът е доумерен, предимно от север, максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, със София около 29 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: the longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група вече е направила албума, с който всички ще я помнят? Публиката иска още същото, индустрията иска нов успех, а самата група трябва да реши дали да повтори формулата, да я развие или да избяга от нея. Точно тук успехът може да се превърне в тежест. След Rumours, Fleetwood Mac вече не могат да бъдат просто успешна група. Те трябва да продължат след един от определящите албуми на своето време. Вместо безопасно повторение, идва тъск. По-непредвидим, по-рисков и на места почти демонстративно различен. Това е един възможен отговор на огромния успех. Да откажеш да го повториш буквално. При Нирвана натискът след Nevermind е още по-особен. Албумът не просто успява, а превръща групата в символ на момент, който самите музиканти не са планирали да представляват. In Utero идва в свят, който вече очаква от Нирвана определено звучене и определен образ. След такъв пробив, новият запис неизбежно се превръща и в реакция към предишния. Металика се сблъсква с подобен проблем след Black Album. Огромната публика вече познава групата чрез по-достъпен и масивен звук. Следващата стъпка може да бъде повторение на тази формула, но вместо това идват промени в визията, продукцията и самото усещане за групата. За част от старите фенове това е прекалено далеч. За други е естествено движение напред. А понякога големият успех просто повишава залога. След Appetite for Destruction, Guns N' Roses вече трябва да отговарят на образ, който почти веднага става митологичен. Следващата музика трябва едновременно да оправдае очакванията и да покаже, че групата има повече от един голям ход. Точно за това повторението рядко е достатъчно. Ако направи същия албум отново, той почти винаги ще бъде сравняван с първия. Ако тръгнеш в друга посока, рискуваш да изгубиш хората, които са дошли именно заради стария звук. Големият успех може да даде свобода, но може и да заключи групата в образа на собствената й победа. Понякога най-трудният запис не е първият. Най-труден е този, който трябва да докаже, че върхът не е бил случайност.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Дарди Рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с тема от света на литературата. Нобеловата лауреатка Замир Малала Юсафзай препоръча 6 книги, сред които и романът «Остайница» на Рене Карабаш, които според нея разказват по различен начин за свободата, идентичността и правото човек да избира собствения си път. Според Юсафзай, съдбата на героинята на Рене Карабаш показва колко висока може да бъде цената на избора и как човек може да бъде принуден да се откаже от част от своята идентичност, за да оцелее или да защити близките си. Книгата я е накарала да размишлява и върху самото значение на свободата, не само като възможност да правиш каквото искаш, но и като право да бъдеш себе си, пише сайта Topra Daily. Припомням, романът «Остайница» на Рене Карабаш в превод на английски език от Изидор Анжел бе в краткия списък за международната награда Букър тази година. И към водещите теми от последния час, делегираните бюджети в училищата няма да бъдат премахнати, това заяви министърът на образованието Георги Вълчев след питане на двама негови колеги Красимир Вълчев и Николай Денков. През последните седмици директори на училища са силно притеснени от предстоящите реформи. Министърът обясни, че ще се направят промени само във формулата «Парите следват ученика», като ще се добави елемент, който ще отчита и качеството на обучението в дадено училище. Договорите за изграждането на автомагистрала Хемус ощетяват държавата финансово и юридически. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание и посочи, че са били предоставени авансови плащания от 35%, въпреки че за част от участъците не е имало необходимата строителна готовност. По думите му са раздадени над 1 милиард лева и на места не е имало дори одобрени подробни устройствени планове. И към темите за предстоящия вод, Централната избирателна комисия прие днес правилата за провеждане на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент. Тя започва на 25 септември и приключва в 24 часа на 23 октомври. Също комисията прие списък на секциите зад граница, които ще се разкрият в дипломатическите и консулските служби. Утвърден от ЦИК е и списъкът от секции зад граница, в които през предходните 5 години са гласували 100 и повече избиратели. Това са така наречените автоматични секции за разкриване, които ще бъдат потвърдени на по-късен етап, а регистрация за участие в президентския вод получи и партия Възраждане, която вчера внесе заявлението си в комисията. Премиерът Румен Радев разговаря с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който пристигна днес на посещение у нас. Визитата е част от обиколката на Кошта в столиците на държавите, членки на Европейския съюз. Срещите имат за цел и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми на високо равнище. А повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: И тази годишното издание на основната фаза на Шампионската лига окончателно ще мине без българско участие, след като изненадващо Мартин Георгиев не беше картотекиран за предстоящите мачове на неговия АЕК в турнира. Младият защитник беше част от тима в плейофните сблъсъци с Левски, но сега треньорът го извади от групата от играчи, на които ще разчита за напред. По принцип, бившият футболист на Славия със статут на резерва за АЕК, но вчера беше титуляр и вкара гол в двубоя срещу втородивизионния Нестос от турнира за Купата на Гърция. И още от света на футбола от Левски излязоха с позиция, че името на стадион Георги Спарухов няма да бъде променено. Последните дни се завъртя информация, че съоръжението може да бъде преименувано с рекламна цел за определен срок в даден момент. От клуба обаче подчертават, че такива разговори не са водени и името няма да бъде заменяно. Подобна спекулация се появи преди два дни, припомням, когато при представянето на новия спонсор на Левски, изпълнителният директор на компанията Димитър Ганев заяви, че планира да разговаря с собственика за нов стадион.
0: Рок. Зирок.
1: Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух, като максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: You're in love with a psycho. Започна 16-ият час по Зирок. Аз пък съм влюбена в работата си. Здравейте, аз съм Сторми и това е Саундчек. Четвъртък следовете, почти сме в края на работната седмица.

След Pearl Jam продължаваме с Джо Сатриани и Стив Вай и техният общ проект Сач Вай. Обявиха вече и дебютният си албум, който носи заглавието The Sea of Emotion и ще излезе на 6 ноември. Историята между Джо Сатриани и Стив Вай е много интересна и започва доста отдавна. Това се случва през 1973 година, когато тогава 13 годишният Стив Вай започва да взима уроци по китара от 17 годишният Джо Сатриани. От тогава са свирили заедно много пъти, включително с G3, знаете, проекта с Ерик Джонсон, но до сега не бяха правили цял студиен албум като тандем. Идеята за този албум се появява след едно от reunion турнетата на G3. Първоначално планът е бил да запишат само една песен, но Сатриани изпратил на Вай The Sea of Emotion Part 1 и Part 2 и оттам проектът постепенно се е превърнал в цял албум. Въпреки, че се познават повече от 50 години, в студиото открили нещо ново един за друг. Те споделят, че пишат музика по съвсем различен начин. Сатриани казва, че точно това е направило работата толкова интересна, защото идеите постоянно са минавали от единия към другия и са променяли посоката си. Ритъм секцията в този албум също е впечатляваща. В различните песни участват Майк Манджини, Кени Аронов, Грег Бисоне, Били Шиан, Брайан Белър и Марко Мендоса, както и още няколко музиканти. Първият сингъл от този албум ще чуем сега в ефира на Зирок, песента Mayhem.

гласове. Нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

Още едно ново парче съм ви подготвила днес. Той е на Кай Хансън, познат ни от Хелоуин. Той пусна трети сингъл от предстоящия си албум Born with a Hammer. Новата песен се казва Wait and See и след по-рок-н-рол звучението на предишното парче, което чухме от този албум Welcome to the Life, този път Wait and See има доста по-тежка страна. Към песента има и видеоклип, заснет по време на пътуване на Хансън до Словакия. В него няма типична концертна история. Виждаме го обаче зад волана на една много красива кола Мустанг по пътя и в студиото. Албумът пък Born with a Hammer ще съдържа 10 песни, продуцирани от Айке Фрезен. Съставът около Хансън в студиото също е доста интересен. Участват още Александър Диц от Heaven Shall Burn, Дана Уайлдинг от Каркас, както и Тим Хансън, синът му, който свири с бандата Induction. Да, между другото, Кай Хансън е състейнска на Induction в видеоклипа. А сега да чуем точно това парче Wait and See.

един нов концертен запис на Тил Линдеман. Слушахме току-що. Фронтменът на Рамштайн пусна официално видео към тази песен Du hast kein Herz. Първи материал от предстоящият му концертен албум Life in Krakow. Албумът е записан на 1 декември миналата година, както се досещате в Краков, по време на турнето му Meine Welt, и ще включва целият концерт, при това без цензурирани части. Очакваме го на 25 септември. Изданието идва след края на световното турне Meine Welt, както и първият собствен фестивал на Линдеман, Тилфест, който се проведе в Лайпциг.

Маутворм Позирок. На 18 септември ще можем да ги чуем и на живо в Пловдив, при това за първи път там с новия състав на групата. Поводът е Black Death Attack, събитие в клуб Under City, където заедно с Маутворм ще свирят Past Redemption и Slut Gods. Новият състав на Маутворм направи концертния си дебют през август в София. Междувременно пък подготвят и втори албум. Past Redemption се подготвят за събитието с песни от различни периоди, включително от последното си издание Final Redemption от 2024 година. Третото име в това събитие са домакините от Пловдив Slut Gods, black metal група, която вече има готов дебютен албум. Така че запазете си датата 18 септември в Пловдив, Black Death Attack. Билети ще се продават само в деня на събитието и на място.

0: С дежавю на цар Плъх стигаме до края на днешния саундчек. Аз съм Стармин, благодаря ви за компанията днес след обед. Утре отново сме заедно, а до тогава останете с Зирок.
1: Саундчек с Стармин. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, с част от бъдещите теми от последния час. Аз съм Криста Яниевска. Заплахите на Русия няма да намалят решителността на Европейския съюз да подкрепя Украина. Кремъл трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи и ще засили натиска си върху Русия, докато тя не покаже истински ангажимент за мир. Това заяви от София председателят на Европейския съвет Антонио Коща след среща с премиера Румен Радев. А сред обсъдените теми между двамата са били многогодишната финансова рамка, разширяването на Европейския съюз, сигурността на Европа, технологичният суверенитет и бързото навлизане на изкуствен интелект в обществения и икономическия живот. И още, България може да изиграе решаваща и стратегическа роля в укрепването на енергийната сигурност на Европейския съюз, заяви Коща. За да изградим по-устойчива, конкурентоспособна и сигурна Европа, се нуждаем от достъпни цени на енергията. Трябва да ускорим работата си по намаляване на разходите за енергия чрез засилване на пазарната интеграция и свързаността между държавите от Европейския съюз, допълни още председателят на Европейския съвет. От своя страна, премиерът определи срещата като много ползотворна и подчерта необходимостта европейските държави да търсят общи решения на множество кризи, пред които е изправен Съюзът. Радев постави акцент и върху необходимостта всички държави членки да имат равен достъп до европейските инструменти за технологично и индустриално развитие. Той предложи да се въведе и понятието индустриална кохесия. И към други теми, които следим, всички безплатни учебници и учебни комплекти за учениците от 1 до 12 клас са доставени по места, в около 500 училища ремонтите са приключили, а всяко българско училище вече разполага със собствен STEM център. Това стана ясно по време на национално съвещание на министъра на образованието професор Георги Вълчев с началниците на регионалните управления на образованието от цялата страна. И още от сферата на образованието студентите в платена форма на обучение няма да получават стипендия. Това приеха окончателно депутатите с промени в Закона за висшето образование, внесени от Прогресивна България. Също така, таксата за платено обучение в държавните университети няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година от следването. С държавни средства ще се финансират единствено студенти и докторанти в редовна форма на обучение на места, субсидирани от държавата. Студентите в платена форма ще могат да получават стипендии от самите университети или от физически и юридически лица при налично финансиране. Рок. Зирок. Значим спортен успех постигна Калояна Налбантова, която записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Китай. 20-годишната българка записа втори успех за сезона над шестата поставена и световната шампионка от 2013 година Ратчанок Итанон от Тайланд с 22-20, 21-17 за 45 минути на корта. Първият гейм беше изключително равностоен, но националката взе две поредни точки в края след 20-20 и поведе в резултата. Във втората част първата ни ракета изоставаше с 13-17, но направи впечатляваща серия от 8-0 за обрата и крайната победа. Калояна за втори път тази година побеждава Итанон, след като го направи и на отборния турнир през месец май. Така, в спор за място на полуфиналите утре, Налбантова ще играе с японката Томока Маяцаки, девета в световната ранглиста. Рок. Зирок. Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух, като максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса. Рок. Зирок.

0: The longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи рок. Oh my God, no, no.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от по-важните теми на днешния четвъртък, 3 септември. Аз съм Кристи Янинска. Започна Здраве без риск, националната кампания срещу нерегламентирани лекарства и подвеждащи реклами. Предоставено социологическо проучване на агенция Тренд показва, че 39% от българите рядко или никога не се консултират със специалист преди употреба на продукт, рекламиран като полезен за здравето. Въпреки че 89% от анкетираните осъзнават риска при пазаруване от непознати сайтове, 39% признават, че са купували здравни продукти без да проверят производителя, а 36% са го правили под влияние на интернет реклами и социални мрежи. И към другите теми на дневен ред, студентите в платена форма на обучение няма да получават стипендия. Това приеха окончателно депутатите с промени в Закона за висшето образование, внесени от Прогресивна България. Също така, таксата за платено обучение в държавните университети няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година от следването. С държавни средства ще се финансират единствено студенти и докторанти в редовна форма на обучение на места, субсидирани от държавата. А студенти в платена форма ще могат да получават стипендии от самите университети или от физически и юридически лица при налично финансиране. И още от работата на депутатите днес, след напрегнат дебат, парламентът избра доктор Владимир Таскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 2030 година. Той беше предложен от Прогресивна България и избран само с техните гласове. А Здравко Шушков бе избран за подуправител на касата с мандат до 2028 година. Заплахите на Русия няма да намалят решителността на Европейския съюз да подкрепи Украина. Кремъл трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи и ще засили натиска си върху Русия, докато тя не покаже истински ангажимент за мир. Това заяви от София председателят на Европейския съвет Антонио Кошта след среща с премиера Румен Радев. Сред обсъдените теми между двамата са били многогодишната финансова рамка, разширяването на Европейския съюз, сигурността на Европа, технологичният суверенитет и бързото навлизане на изкуствения интелект в обществения и икономическия живот. И още, България може да изиграе решаваща и стратегическа роля в укрепването на енергийната сигурност на Европейския съюз, заяви Кошта. За да изградим по-устойчива, конкурентоспособна и сигурна Европа, се нуждаем от достъпни цени на енергията. Трябва да ускорим работата си по намаляване на разходите за енергия чрез засилване на пазарната интеграция и свързаността между държавите от Европейския съюз, допълни още председателят на Европейския съюз. От своя страна премиерът определи срещата като много ползотворна и подчерта необходимостта европейските държави да търсят общи решения на множеството кризи, пред които е изправен Съюзът. Радев постави акценти върху необходимостта всички държави членки да имат равен достъп до европейските инструменти за технологично и индустриално развитие. Той предложи да се въведе и понятието индустриална кохезия.
0: Рок. Зирок.
1: Значим спортен успех постигна Калояна Налбантова, която записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Китай. 20-годишната българка записа втори успех за сезона над шестата поставена и световната шампионка от 2013 година Ратчанок Итанон от Тайланд с 22-20, 21-17 за 45 минути на корта. Първият гейм беше изключително равностоен, но националката взе две поредни точки в края след 20-20 и поведе в резултата. Във втората част първата ни ракета изоставаше с 13-17, но направи впечатляваща серия от 8-0 за обрата и крайната победа. Калояна за втори път тази година побеждава Итанон, след като го направи и на отборния турнир през месец май. Така, в спор за място на полуфиналите утре, Налбантова ще играе с японката Томока Маяцаки, девета в световната ранглиста. Божидар Сарабуюков си гарантира участие и в първото издание на супер турнира в Будапеща, който ще се проведе между 11 и 13 септември. Наградният фонд на състезанието е 10 милиона долара. По право за финала в скока на дължина в Будапеща като олимпийски шампион се класира и Миотиадис Тентогу от Гърция. А преди това състезание на Божидар Сарабуюков предстои участие в финала на Диамантената лига в Брюксел утре.
0: Рок. Зирок.
1: петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух, като максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
2: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
3: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е топ 10 по Z-Rock и днес темата ми е особено близка – блус-рокът. Блусът е музика, към която винаги се връщам и може би точно за това ми беше трудно да приема тази класация просто като списък от 10 песни, защото за всяка от тях има много повече различен начин на свиране, различно усещане за ритъм, различен китарен звук, а понякога и цяла следваща генерация музиканти, която тръгва от там. Ще започнем днес през 1967 година с Albert King, ще преминем през Cream, Hendrix, Led Zeppelin, Rory Gallagher и Stevie Ray Vaughan и ще стигнем чак до блус-рок вълната на 90-те. 10 песни, малко повече от 3 десетилетия блус-рок. Започваме!
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Започваме с един музикант, без който вероятно блусът изобщо нямаше да изглежда по този начин, именно Albert King. И тук за мен е едно от най-хубавите неща в блуса. Можеш да изсвириш страшно много ноти, но можеш и да изсвириш само няколко и те да кажат абсолютно всичко. Albert King определено от вторите китаристи. А ще чуем Born Under a Bad Sign, песен, която излиза през 1967 година и всъщност е написана специално за Albert King от Booker T. Jones и William Bell. Тук си струва да се заслушате точно в китарата, защото Albert King не бърза да запълва всяка секунда със звук. Само година по-късно Cream записват своя версия на тази песен за албума Wheels of Fire, а влиянието на Albert King ще се появи отново малко по-напред в класацията, когато стигнем и до Stevie Ray Vaughan. Затова има съвсем логична причина да започнем точно

От 1967 година прескачаме 30 години напред в 1997, когато Кенни Уайн Шепард издава втория си албум Trouble Is, а в него е песента Blue on Black. И тази песен ми харесва като пример за нещо, което понякога е много по-трудно за един добър китарист от това да покаже всичко, което може, а именно да пява и да се сдържи понякога. Звукът на китарата тук не се опитва да превземе цялата песен. Остава пространство за гласа на Ноа Хънт и за онази сравнително проста тъмна прогресия, върху която е построено всичко. Самият Шепард години по-късно разказва, че хората му са писали с най-различни тълкования на текста за загуба на близък, за връзка, която е приключила, за опити да спасиш нещо, което вече не може да бъде спасено. Според него именно простотата на музиката оставя слушателя да се съсредоточи толкова много върху думите и явно тази формула работи много добре, защото Blue on Black стига до номер 1 в американската мейнстрим рок класация и става най-успешната песен в нея за 1998 година, без излишна показност.

Оставаме в 90-те и стигаме до Джони Ланг. Lie to Me излиза през 1997 година и има един факт, който няма как да подминем. Ланг тогава е само на 16 години, но причината да споменавам възрастта му не е за да сложим етикет дете чудо, точно обратното. Ако не знаеш на колко години, едва ли ще го предположиш само по гласа, който чуваш. Той притежава именно не един от онези гласове, които имат гръпавина, натикс, нещо много по-зряло от годините на човека, който стои зад микрофона. И Lie to Me всъщност се появява в интересен момент за блуса. Втората половина на 90-те съвсем не е време, в което блус-китарата диктува какво се случва в рок-музиката, но почти едновременно се появяват млади музиканти като Ланг, като Кенни Лайн Шепард и изведнъж този звук достига до нова публика. При Ланг има и нещо, което много харесвам в добрия блус-рок. Китарата и вокалът сякаш говорят на един и същ език, а не усещаш едното като фон на другото, така че забравете за момент факта, че Джони Ланг е на 16 години, когато е записал тази песен, а просто чуйте изпълнението.

Аз съм Сторми. Тази седмица слушаме 10 блюз рок класики, които продължават да звучат страхотно. И така стигаме до Гери Мур, когато през 1990 година издава Still Got the Blues. Зад гърба си тогава той вече има опит с групи като Skid Row, с Thin Lizzy, има самостоятелна кариера, хард рок и хеви метал. Тогава обаче се обръща към блюза. Официалният му сайт определя този албум като един от върховете в кариерата му, а в него участват и музиканти като Албърт Кинг. Някак си всичко се върти около Албърт Кинг днес. При Still Got the Blues Гери Мур показва малко по-различна страна на свиренето си. Техниката му е там, разбира се, но този път водеща е мелодията. Слушаме.

И ето, че стигаме до Стиви Рей Вон. Тук вече ще си позволя малко повече пристрастие, защото този тексаски шъфъл е едно от нещата толкова характерни за блуса. При Pride and Joy често вниманието отива към солата, но аз бих ви казала да чуете и какво прави Стиви Рей Вон, когато уж свири само ритъм. Точно това е огромна част от характера на тази песен. А историята на записа също е страхотна. През 1982 година Стиви Рей Вон и групата му Double Trouble свирят на джаз фестивала в Монтреал. Сред хората, които ги чуват, е американският певец и автор на песни Джаксън Браун. Той е толкова впечатлен от групата, че им предлага безплатно да използват студиото му в Лос-Анджелис. Те отиват там през ноември и идеята е първоначално да направят демо. Свирят заедно почти като наживо и записват материала само за няколко дни. По-късно пък тези записи стигат до легендарния продуцент Джон Хамънд. Следва и договор с Epic Records. Вместо демо се ражда албумът Texas Flood, т.е. Pride and Joy, която днес звучи като толкова категорично начало на кариерата, но всъщност е част от сесия, започнала почти без претенции за албум.

Следващата песен и Рори Галахар. Не ми се иска да започвам с биография, по-добре директно с Bad Bunny. Тази песен е от албума Top Priority от 1979 година и тук има точно това леко ръбато усещане, което много от прекалено полираните записи губят. Рори Галахар, Гери Макавой на бас и Тед Маккена на барабани, само трима души, но всъщност нищо повече не им трябва. Официалният архив на Рори Bad Bunny е описана като песен, която на живо дава възможност на триото да я разтегли и да излезе извън рамките на студийния запис. И мисля, че това е правилният начин да слушаме Рори Галахар. В блуса по принцип записът не е нещо, което веднъж си направил и после възпроизвеждаш всяка вечер. Това е само основата, от която можеш да тръгнеш. Затова ако познавате само студийната Bad Bunny, потърсете си след това и някоя концертна версия. А сега оригиналът от албума Top Priority.

След Алберт Кинг идва време и за още един Кинг, този път Фреди и Going Down, една от песните, при които първо те хваща рифът и чак след това започваш да се интересуваш кой какво свири. Песента е написана от Дон Никс и Фреди Кинг и той я записва за албума Getting Ready през 1971 година. Първи от трите му албума за Shelter Records. Продуценти са Дон Никс и Леон Ръсъл. И чуйте пианото, защото Going Down лесно може да бъде възприемано просто като китарно парче, но Леон Ръсъл се е постарал това да се промени. Тази песен остава част от концертния репертуар на Фреди Кинг години наред. Слушаме сега на четвърто място в днешния ни топ 10. Фреди Кинг, един риф, който няма нужда от много представяне. Going Down.

стигаме до тройката и тук Blues Rock вече започвало се заемо да натежава. През 1969 година Led Zeppelin и Heartbreaker. Рифът на Джимми Пейдж е достатъчен, за да разпознаеш песента почти веднага. Но аз искам да обърнем внимание на онзи момент по средата, когато всички останали изчезват и Пейдж остава сам. Оказва се, че има съвсем реална причина тази част да звучи различно. Самият Пейдж разказва, че солото е добавено след като основната песен вече е била завършена. Записва го в друго студио и после секцията е вмъкната в Heartbreaker. Затова се променя дори самият звук на китарата. А от тук историята продължава още по-интересно. Еди Ван Хален по-късно разказва, че гледайки Пейдж да изпълнява солото на Heartbreaker на живо, получава една от идеите, които го отвеждат към неговия собствен начин за използване на така наречената тапинг техника. Ето как една китарна идея тръгва от блуса, минава през Пейдж и продължава към следващото поколение. Номер 3 – Led Zeppelin и Heartbreaker.

И ако говорим за това как блусът преминава от едно поколение в друго, трудно можем да намерим по-подходящна песен от Crossroads. Началото е Робърт Джонсън и Crossroads Blues през 1936 година. После обаче идват Cream. А версията, която влиза в албума им Wheels of Fire, не е внимателно сглобяван за студиен запис. Това е Cream на живо. 10 март 1968 година, Winterland, Сан Франциско. И според мен точно за това работи толкова добре тази песен. Клептън свири соло, но Джак Брус и Джинджер Бейкър в нито един момент не звучат като двама души, чиято работа е просто да стоят отзад и да му пазят гърба. На момент имаш чувството, че и тримата едновременно водят песента и въпреки това тя не се разпада. Това за мен е голямата магия на доброто Power Trio. Трима души, а пространството е пълно и някъде под цялата тази електрическа мощ все още стои песента на Робърт Джонсън от 30-те години.

0: Eric Clapton, please, a vocal.
1: И стигаме до номер едно на Jimi Hendrix Experience и Voodoo Child. Първите секунди с ла-ла педала са достатъчни и вече знаеш какво идва. Но ако махнем ефектите, силата на усилвателите, психиделията, отново отдолу ще намерим блуз. И може би точно за това ми харесва най-много тази песен. Hendrix не изоставя блуза, за да направи нещо ново. Той го разтяга, изкривява го, усилва го и проверява докъде може да стигне. Има и страхотна история от самата звукозапис на сесия. На 3 май 1968 година публицистът на Experience Майкъл Голдстин урежда екип на ABC TV да снима групата в Record Plant в Ню Йорк за бъдещ телевизионен материал. Камерите действително заснемат работата по Voodoo Child. Днес официалният архив на Hendrix отбеляза, че няма данни дали тези 16 мм кадри някога са били използвани. Представете си само да можехме да гледаме цялата тази сесия, но записът е останал и повече от половин век по-късно все още можем да чуем как една и съща китара срещат блуса, трокът и всичко, което Hendrix решава да сложи между тях. Така завършва днешния топ 10 позирок, 10 блус-рок класики, записани в рамките на 30-летия и 10 доста различни начина да стигнеш от блуса до рока. Разбира се, 10 места са крайно недостатъчни за тази музика. Няма как да не споменем Биби Кинг, извън класацията останаха още Джони Уинтер, The Allman Brothers и много други, с които спокойно можем да направим още една десятка, че даже още няколко. Но за днес завършваме с Jimi Hendrix и Voodoo Child. Аз съм Сторми, това беше топ 10. Останете с Зирок.

Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Рок. Z-Rock.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината. От BTV Studios.
5: The longer that we wait.
2: От тази височина.
5: The weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е... надолу.
6: Weapon.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
7: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
8: Hank, are you seeing what I'm seeing?
7: Just answer the question.
2: 3 часа.
8: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
8: What?
2: Един живот.
9: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
10: I want to get out of this car.
11: I know we can't get out of the car right now.
12: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
13: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
14: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как една стара рок-група влиза в нова епоха без да престане да бъде себе си? Това е следващият голям въпрос след момента, в който времето вече не работи в нейна полза, защото музикалният свят не просто сменя вкуса си. Сменя се начина на запис, медиите, визуалния език, концертите, публиката и дори представата за това как трябва да изглежда една актуална група. Музикантите влизат в тази нова среда с вече изградени история и звук, които хората разпознават. Един от възможните отговори е модернизацията. Металика, например, преминават през няколко различни периода, в които променят продукцията, структурата на песните и дори начина, по който представят себе си. Това неизбежно разделя публиката, но показва нещо важно. Група с толкова силна идентичност не може просто да остане замръзнала в момента, в който е станала голяма. Друг път е връщането към корените. След периода на експерименти, някои групи отново търсят по-простия звук, от който са тръгнали. Но и това не е истинско връщане назад. Музикантите вече са други хора, техниката е различна, а слушателят носи десетилетия музикална памет. Затова дори най-съзнателното обратно към началото всъщност е нов прочит на стария език. Aerosmith показват още една възможност. След труден период през 70-те и началото на 80-те години, те успяват отново да намерят място в масовата рок-култура. Част от това възраждане идва от по-съвременна продукция, ново отношение към видеоклипа и песни, които могат да съществуват в различна медийна среда. Групата не става нова, а просто намира друг начин да бъде разпознаваема. YouTube правят почти обратното. Промяната става част от самата им идентичност. Те преминават през различни звукови и визуални периоди, като понякога толкова рязко, че новият образ изглежда като отрицание на предишния. Тук рискът е друг. Когато постоянно се променяш, трябва все пак да остане нещо, което свързва всички тези версии на групата. Има и групи като Deep Purple, при които адаптацията може да изглежда много по-тихо. Не всяка дълга кариера изисква непрекъснато преследване на новото. Понякога устойчивостта означава да приемеш собственото си място, да запазиш основния музикален език и да го развиваш постепенно, вместо всеки нов период да изисква пълно преоткриване. Затова въпросът не е просто дали една промяна е успешна. Нов звук може да донесе продажби и пак да изглежда чужд. Стария звук може да остане извън модата и въпреки това да бъде убедителен. По-важното е дали новата версия на групата изглежда като естествено продължение на нещо, което вече е било там. Старата група оцелява в нова епоха, не когато се преструва на млада. Оцелява, когато намери нов начин да бъде себе си.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

Indie Rock.

0: Rock. Z-Rock.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас.
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Balkan G.
1: Вие слушате новото ни парче
4: Камене.
1: Само по Z-Rock.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: You're in love with a psycho. Започна 16-ят час по Зирок. Аз пък съм влюбена в работата си. Здравейте, аз съм Сторми и това е Саундчек. Четвъртък следовете, почти сме в края на работната седмица.

След Pearl Jam продължаваме с Джоси Триани и Стив Вай и техният общ проект Сач Вай. Обявиха вече и дебютният си албум, който носи заглавието The Sea of Emotion и ще излезе на 6 ноември. Историята между Джоси Триани и Стив Вай е много интересна и започва доста отдавна. Това се случва през 1973 година, когато тогава 13 годишният Стив Вай започва да взима уроци по китара от 17 годишният Джо Сатриани. От тогава са свирили заедно много пъти, включително с G3, знаете, проекта с Ерик Джонсон, но до сега не бяха правили цял студиен албум като тандем. Идеята за този албум се появява след едно от реюнион турнетата на G3. Първоначално планът е бил да запишат само една песен, но Сатриани изпратил на Вай The Sea of Emotion Part 1 и Part 2 и оттам проектът постепенно се е превърнал в цял албум. Въпреки, че се познават повече от 50 години, в студиото открили нещо ново един за друг. Те споделят, че пишат музика по съвсем различен начин. Сатриани казва, че точно това е направило работата толкова интересна, защото идеите постоянно са минавали от единия към другия и са променяли посоката си. Ритъм секцията в този албум също е впечатляваща. В различните песни участват Майк Манджини, Кени Аронов, Грег Бисоне, Били Шиан, Брайан Белър и Марко Мендоса, като и още няколко музиканти. Първият сингъл от този албум ще чуем сега в ефира на Z-Rock, песента Mayhem.

гласове. Нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

Още едно много парче съм ви подготвила днес. Той е на Кай Хансън, познат ни от Хелоуин. Той пусна трети сингъл от предстоящия си албум Born with a Hammer. Новата песен се казва Wait and See и след по-рок-н-рол звучението на предишното парче, което чухме от този албум Welcome to the Life, този път Wait and See има доста по-тежка страна. Към песента има и видеоклип, заснет по време на пътуване на Хансън до Словакия. В него няма типична концертна история. Виждаме го обаче зад волана на една много красива кола Мустанг по пътя и в студиото. Албумът пък Born with a Hammer ще съдържа 10 песни, продуцирани от Айке Фрезен. Съставът около Хансън в студиото също е доста интересен. Участва още Александър Диц от Heaven Shall Burn, Дана Уайлдинг от Каркас, както и Тим Хансън, синът му, който свири с бандата Induction. Да, между другото, Кай Хансън е състейнска на Induction в видеоклипа. А сега да чуем точно това парче Wait and See.

един нов концертен запис на Тил Линдеман. Слушахме току-що. Фронтменът на Рамштайн пусна и официално видео към тази песен Du hast kein Herz. Първи материал от предстоящият му концертен албум Life in Krakow. Албумът е записан на 1 декември миналата година, както се досещате, в Краков, по време на турнето му Meine Welt, и ще включва целият концерт, при това без цензурирани части. Очакваме го на 25 септември. Изданието идва след края на световното турне Meine Welt, както и първият собствен фестивал на Линдеман, Тилфест, който се проведе в Лайпциг.

Малтворм по Зирок. На 18 септември ще можем да ги чуем и на живо в Пловдив, при това за първи път там с новия състав на групата. Поводът е Black Death Attack, събитие в клуб Under City, където заедно с Малтворм ще свирят Past Redemption и Slut Gods. Новият състав на Малтворм направи концертния си дебют през август в София. Междувременно пък подготвят и втори албум. Past Redemption се подготвят за събитието с песни от различни периоди, включително от последното си издание Final Redemption от 2024 година. Третото име в това събитие са домакините от Пловдив Slut Gods, black metal група, която вече има готов дебютен албум. Така че запазете си дата 18 септември в Пловдив, Black Death Attack. Билети ще се продават само в деня на събитието и на място.

0: С дежавю на цар Плъх стигаме до края на днешния саундчек. Аз съм Стармин, благодаря ви за компанията днес след обед. Утре отново сме заедно, а до тогава останете с Зирок.
1: Саундчек с Стормин. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зирок.

0: Metallica, thank you. We love you.
1: Rock. Z-Rock.